Rádio Vlna.

6 hodina odbíja, ranná show začína práve teraz. Ja som Dejvo, počúvate Rádio Viva a toto je naša ranná show. 29. júl, aktuálny dátum, no a tretí deň v týždni, ten zlomový. A vy to tak máte, že chodíte do práce, prídete pri prázdna kancelárie. No ak ste v práci o 6 ráno, ako ja práve teraz, tak veľká pravdepodobnosť tam je. A ak náhodou nie, no tak potom je to preto, lebo sú dovolenky. Ale pozor, prázdniny už sú pomaličky v polovici, takže už to nebude trvať zase až tak dlho, ako by sme čakali. Na druhej strane sa s kolegovia, keď ich máte radi, tak dokážu potešiť. No tak či ste sami, alebo v spoločnosti už takto skoro ráno, počúvajte skvelú hudbu, pretože tá vás chytí za uši. Máme tu aj úplné novinky, napríklad My Chico. Ale rovnako Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Ale pripravená je aj dvojica Avicii a L King. Let's Ride Away sa volá skladba. Vlastne presne toto ráno aj začneme. Tak kamkoľvek rajdujete, či idete na aute, peši alebo MHDčkou, majte sa dobre. Majte hlavne bezpečné ráno a potom hneď v ďalšom rade príjemné a s dobrou náladou. O tú náladu sa pokúsime postarať aj my.

0: DJ Gože, Jason Derulo a Melody práve teraz dohráva z nášho vysielania. My Chico sa volá skladba, ktorú ste počúvali a teraz počúvate mňa. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem ešte jedenkrát z nášho vysielania. Ešte párkrát budeme, ale tentokrát pozdravujem aj s našou aktuálnou dnešnou témou, pretože dnes máme 29. júl a 29. júla je Medzinárodný deň tigrov. Verte či nie, áno, aj tigre oslavujú svoj deň a oslavujú ho práve dnes, takto uprostred leta. Tak si hovorím, že absolútni králi džungle sú síce levy, ale aj tigri sa popri tom zväzu a vy sa možno tiež cítite niekedy ako absolútni králi džungle, alebo teda kráľovné, aby som to povedal v každom jednom rode. No čo, máte to tak? Moja otázka je dnes jednoduchá, trošku súvisí s týmto kráľovským pocitom a pýtam sa vás, kedy sa vám naposledy podarilo niečo urobiť, a môže to byť pokojne, že maličkosť, hej, že urobiť niečo tak dokonalo. Tak dokonalo, že by ste si najradšej zatlieskali. Napíšte mi na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820.
1: Raná show s Daveom.

Boy Her Sugar, Here Again a ich Bedroom Session. Teda, pardon, Here Again a Bedroom Session je súčasne názov skladby, aby som to teraz nepomotal trošku. No máme prvú pol hodinku nášho vysielania. Dúfam, že tu sa ešte nejaké také jemné pomotávky trošku odpúšťajú, lebo veď predsa len viacerí sme ešte neprebudení, takže tak. No a v tej ďalšej polhodinke už to bude, dúfam, oveľa lepšie, pretože nás čaká opäť ďalšia skvelá hudba a o niečo prebudenejší moderátor. Rudimental a Karen Harding prídu.

Relatívne krátke, čaká nás jasné až polojasné, polojasná obloha, miestami veľmi teplo s najvyššími dennými teplotami 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou 25 až 30. Vietor tam bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný do 20 km za hodinu a to je všetko, hrubá čiara. Pozor, pridávam ale aj výstrahy a tie sú pod to hrubou čiarou s veľkými výkričníkmi, pretože dnes platí výstraha druhého stupňa pre južné Slovensko, pre západ, juhozápadné Slovensko, prvého stupňa pre trošičku ďalej smerom na východ, ale stále na západnom Slovensku, no a od zajtra príde pre južné Slovensko a teda juhozápadné Slovensko výstraha tretieho stupňa pred vysokými teplami, takže bude to naozaj náročné. Dnes to ešte nejako zvládneme, ale nebojte sa, ako sa hovorí, bude horšie.

0: The Way We Touch. Takto krátko pred 3 na 7 počúvate rannú show Rádia Viváno a dnes sa vás pýtam na momenty, ktoré ste zvládli tak dokonale, že by ste si najradšej zatlieskali. Máte také niečo? No sem s tým na WhatsApp Rádia Viva alebo na náš Facebook. Peťo už napísal, konkrétne na WhatsApp a otvára kráľovskú šoférskú disciplínu, ktorú aj ja milujem a nie vždy sa mi podarí. Bolo to minulý víkend. Plné námestie vedľa kaviarní, jediné voľné miesto, do ktorého by sa sotva zmestil bicykel. Ja s dlhým kombíkom, ľudia na terase stíchli a s kávou v ruke čakali, ako tam budem pol hodinu maturovať. Pustil som si hudbu, inak toto ja nikdy napríklad nerobím, že hudba, keď sa cúva a je to náročnejšie, tak potichu. Takže ideme ďalej. Pustil som si hudbu, hodil spiatočku, jeden plynulý pohyb volantom, šup a stál som presne na milimeter rovnomerne od oboch aut. Peťo, akože šialené. Milimeter ti úplne neverím, ale to, že existujú ľudia, ktorí vedia takto parádne parkovať, akože sám si myslím, že parkujem celkom dobre, tak to je už druhá vec. Ale počúvajte, čo sa Peťovi stalo ďalej, lebo toto je úplne... No, vystúpil som, zamkol a z jednej strany sa dokonca ozvali 3 zatlieskania. Takže počúvajte, no, že ktorý chlap dostane za dobré parkovanie potlesk, to musí byť, že najšťastnejší chlap, ktorý si splnil všetky svoje hodnoty, sebarealizáciu a maslovovú pyramídu potrieb, pretože ak za parkovanie dostanete potlesk, tak viete, že ste vyhrali život. Peťo, vyhral si život. Gratulujem ti k tomu.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Non-stop hity na rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Ranná show stále s vami 7 hodín 2,5 minúty takmer na sekundu presne a vy počúvate Rádio Viva. Čo dnes máme? 29. júl. Aký je to deň? No dnes to je deň, ktorý sa venuje, alebo teda deň tigrov, aby som bol úplne presný. Takmer kráľov džungle a ako králi sa môžete niekedy cítiť aj vy. Kedy sa vám podarilo niečo tak dokonale urobiť? Takže nie, že niečo dokonalé, ale niečo dokonalé. Proste úplne bežná vec, ja neviem, ako napríklad náš posluchač Peťo, že ste zaparkovali na prvý šup do ultra úzkeho miesta, tak kedy sa vám podarilo niečo tak dokonalé, že by ste si najradšej zatlieskali? To mi dajte vedieť dnes na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám budem samozrejme dobre hrať, pripravené je moje normálne, že obľúbené trojkombo, počúvajte toto. Príde Teddy Swims. We could break up in reverse, every night would get better. Odčiarknuté, prvé novinka Break Up in Reverse, ale čaká nás aj Benson Boone. A takisto nás čaká aj NF a jeho Happy. Akože takto, ten playlist nerobím ja, ale tento začiatok 7 hodinky mi dokonale trafil po strune. Dúfam, že aj vám pozdravím nášho dramaturga Ľuboša a takisto pozdravím aj vás. Príjemné stávanie s Rádiom Viva, teda Happy a NF asi dáme takto na začiatok, všetko ostatné trošku neskôr. Zostávajte s nami.

0: Tak toto bol Teddy Swims za jeho novinka Break Up in Reverse a my ideme ďalej v rámci našej rannej show dnes na vaše dokonalosti, pretože každý z nás je v istom momente a v istom ohľade dokonalý. No tak Peťo už nám napísal a ja ešte skúsim pozrieť správy, ktoré som pre vás teda pozbieral zatiaľ sa tú prvú hodinku vysielania. No a Jano píše tiež, že on má svoj reflex ninjovský. Sedel som pri stole, pil kávu a čítal maily. Syn, trojročný, bežal okolo stola a lakťom zhodil plný sklenený pohár s džúsom. Ja som sa aj nepozrel, len som vystrelil ľavú ruku do vzduchu, bez toho, aby som odvrátil zrak od notebooku a ten pohár som chytil presne 2 cm nad podlahou, bez toho, aby som vylial čo i len kvapku. No tak toto je naozaj... Jano, toto je... Ja neviem, chlapi, ako to máte vy proste. Peťo zaparkuje úplne dokonale na prvú šupu. Jano zase chyta takéto veci. Ja keď som naposledy chcel chytiť nejaký takýto padajúci predmet, tak som ho ešte ďalej odfrčkol a rozbil sa namiesto o podlahu, sa rozbil o stenu. No tak v tichu závidím. Vlastne teraz už nahlas.
1: Raná show s Daveom.

0: Callum Scott práve teraz dohráva z nášho vysielania. My ideme ďalej v rámci našej rannej show. Ideme teraz trošku s témou, ktorá nám odštartovala aj naše dnešné vysielanie, a teda našu konkrétne dnešnú tému o veciach, ktoré sa vám dokonale podarili. To je konkrétne téma tigrov, pretože tigre dnes oslavujú svoj deň, je Medzinárodný deň tigrov. No a mám to pre vás zaujímavosť, ktorá možno, že ani ste nevedeli, že ju chcete vedieť, a podľa mňa rozhodne chcete, pretože že vraj, keď tigra oholíte, to znamená dáte mu preč srst, tak bude mať rovnaké pruhy, ako má na srsti, bude mať aj na pokožke. Jednoducho, skoro až vytetované, alebo vytetované, a navyše podobne ako ľudské otlačky prstov, na svete vraj neexistujú dva tigre, ktoré by mali rovnaké pruhy. Každý jeden je absolútne neopakovateľný, originál a unikát. Takisto ako tie vaše hrdinské skutky, ktoré mi píšete. Takže dajte vedieť ďalej, no a toto je niečo o tigroch, čo ste podľa mňa nevedeli. A možno ani nechceli vedieť, ale nakoniec dobre, že viete. Pokojne si vyhľadajte, napíšte do Google, že bold tiger alebo plešatý tiger. Neuvidíte tigra, ktorý má plešinu na hlave, ale teda tigra, ktorý nemá srsť, a zistíte, že to je skutočne pravda.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

taká pohodovka, že hej. Tuto mám rád. No a rovnako Armand van Helden, Raffi a George Reed. A ich tanečné Design Love. Do toho aj Martin Garrix, Alex Warren, X Ambassadors, Shakira príde aj daj, dáme, nebojte. Ale ešte predtým dáme počasie. Počasie. 29. júl je dnes a dnes predpoveď veľmi krátka. V princípe bude jasno až polojasno. Najvyššia denná teplota do 35 stupňov. Samozrejme, Žilinský kraj, Hore Hronie do 30, trošku nižšie. Vietor bude slabý. Toto je všetko veľmi fajn. Ale netreba zabúdať aj na to, že prednešný deň už platí aj výstraha prvého stupňa pred teplotami vysokými, a to v takom banáne od Skalice cez Levice až po Rimavskú Sobotu. Okresy teraz myslím. No a výstraha druhého stupňa od Malaciek až po Nové Zámky. To znamená, že ten úplne, že juhozápad Slovenska, vrátane Bratislavy. Toto je všetko dnes. Zvyšok krajiny je zelený, to znamená, že bez výstrahy. Avšak zajtra už tie kraje a teda okresy s výstrahou pribudnú opäť zas trochu viac a čaká nás pre regióny od Skalice až po Nové Zámky, pre ten juhozápad Slovenska, až tretia výstraha, alebo tretí stupeň výstrahy. Takže buďte opatrní a nezabúdajte už dnes doplňať tekutiny v pravidelnom formáte a zajtra to bude ešte podstatnejšie.

0: Tak toto bol Sam Fender a Olivia Dean a s činilou na záver ideme do ďalšieho vstupu, a to konkrétne do vstupu meninového, pretože dnes 27. júla budú podľa mňa celkom veľké oslavy na Slovensku. Hlavne možno medzi trošku letitejšou, ak to môžem povedať tak jemne s odkazom na český jazyk, generáciu, pretože meniny oslavuje Marta. Marta je biblické ženské meno s aramejským pôvodom a význam mena je, že pani domu alebo starostlivá gazdinka. No tak myslím si, že na Martičky, aspoň tie, ktoré poznám ja, to jednoznačne sedí. Tieto dámy a dievčatá oslovujeme no však Martičky, Martuše, Mate, Maťky a tak ďalej a tak ďalej. No a dôležité je, že vraj tieto ženy, už len za to, že majú toto meno Marta, tak sú vraj výkonné a komunikatívne. A tiež neústupčivé, silné, rýchle a rozhodné. Tak hovorí môj meninársky výkladový slovník. Dámy, neviem, či to na vás úplne platí. V každom prípade dnes rozhodne oslavte, ako sa patrí. A ďalšia pesnička bude pre vás. No poďme na to. Dúfam, že nebudete alone, lebo Alone nám ide práve teraz hrať.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.
2: Yeah.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom novom

Ranná show, ranná show, 8 hodín 2,5 minúty, aktuálny čas a 29. júl, aktuálny dátum, príjemné počúvanie, áno, našej rannej show na Rádiu Viva. Ja som Dejvo, ešte raz pozdravujem, no a dnes mám na vás otázku naozaj záľudného charakteru. Kedy sa vám niečo podarilo tak dokonale, že by ste si v danom momente najradšej zatlieskali? To mi dajte vedieť na náš WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a rovnako mi pokojne aj pripíšte, či ste reálne zožali nejaké ovácie za túto situáciu. Pozor, nemusí to byť nič veľkolepé ani veľké. Stačí, že to bolo dokonalé. Hoci aká maličkosť, vrátane parkovania, vrátane, ja neviem, hádzania šípok, dajme tomu, ak máte radi takéto športy. No, dajte mi proste vedieť, ja môžem samozrejme dobre hrať. Už mal chvíľočku aj Alok a Jennifer Lopez. Everything's fine, no a rovnako príde aj Zayn a jeho Die For Me. Pozerám ďalej do playlistu a vlastne pripravený aj David Kushner. Hero sa volá skladba a presne skladbou Hero začneme túto poslednú hodinku dnešnej rannej show, tak zostávajte s nami, počúvajte Rádio Viva a píšte. WhatsAppy, Facebooky, všetko je pripravené, otvorené pre vás.

0: Alok a Jennifer Lopez dohrávajú z nášho vysielania a my ideme opäť do dnešného vysielania, do dnešnej témy teda, a to konkrétne veci, ktoré sa vám podaria úplne dokonale, a sú to úplne bežné veci, ako napríklad zaparkovať na prvý šup, keď sa na vás všetci pozerajú, a lebo možno ako napísal náš poslucháč Jano, že sa podarilo zachytiť padajúci pohár, keď ho jeho trojročný syn zhodil, tak to sú všetko momenty, ktoré alebo ktorých nám stres trošičku pomáha. Keď sa niečo deje tak rýchlo, že by ste to nemali šancu stihnúť, ale vám sa akoby spomalil čas a vy urobíte dokonalý pohyb, tento pocit podľa mňa poznajú viacerí a ono to má svoje opäť vedecké vysvetlenie. Ako tie reflexy fungujú? Prečo sa nám zrazu akoby pocitovo zastaví čas a vy to zrazu stíhate? Lebo ste pod tým adrenalínom. Aké má toto vedecké opodstatnenie a vysvetlenie, to vám samozrejme poviem, lebo som to zisťoval. Tak zostávajte s nami.
1: Ranná show

0: Prečo sa ľuďom stáva, že ako náhle, neviem, napríklad, že padá šálka, ako nášu poslucháčovi Janovi, alebo sa stane nejaká iná situácia, kde potrebujete 100% sústredenia, ako by sa vám spomalil čas a vy ste to zrazu stihli. Taký ten ninja moment a ninjovské pocity a pohyby, ktoré dostávate, no toto prosím pekne psychológovia a neurológovia nazývajú flow. Ale teda flow sa akože deje, alebo hovoríme o sebe, že máme flow aj v iných situáciách, ktoré si sami navodíme. No a flow je jednoducho stav, kedy mozog absolútne vypne sústredenie na viacero veci naraz, respektíve sa sústredí iba na tú jednu a vypne vedľajšie myšlienky, nech to poviem teda tak správnejšie. Takže 100% sústredenie, napumpovanie krvi adrenalínom a moment, kedy všetká energia a úsilie ide do tej motoriky, aby ste zachytili ten padajúci pohár, tak toto je prosím pekne flow v takomto adrenalínovom krízovom režime. Vy si môžete flow navodiť aj sami, ak potrebujete napríklad sa 100% sústrediť alebo formou meditácie. Niektorí behajú, aby mali flow. Niektorí sú na stage a hovoria, že majú flow. Tak toto všetko sa môže stať tiež, ale je to trošku iný druh flowu ako ten núdzový zachytávací, ktorý máme. No a potom sú ľudia, ktorí flow nedosiahnu, ako som napríklad ja. Minule sa myslel, že som padal mi telefón zo stola a ja, že zachytím ho nohou. Miesto toho som dal takú kopačku, že som ho rozbil o stenu. No tak akože aj takíto ľudia sú. Hlásim sa, nie každý dosiahne flow.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Dnes nás čaká jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov. Vietor ten bude slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný do 20 km za hodinu. Toto je veľmi krátka predpoveď na dnes. Na dnes už ale je vydaná výstraha druhého prečas Slovenska pre tú najjuhozápadnejšiu, pre tú o niečo menej juhozápadnú prvého stupňa pred vysokými teplotami, no a zajtra sa pridá výstraha tretieho stupňa, kde teploty môžu dosiahnuť v okresoch Skalica, Bratislava alebo Nové Zámky v takomto banániku na hranici Slovenska naozaj teploty vysoké, pokojne aj nad 38 stupňov. Takže dávajte na seba pozor už dnes a zajtra ešte o to viac.

0: Husband. A s touto otázkou, where is my husband, sa práve teraz s vami lúčim. Príjemné počúvanie rádia Viva vám ešte stále prajem, ale teda od teraz už bez rannej show. Ranná show je tu pre vás vždy od 6. do 9. hodiny a preto takto tesne pred 9. Prišiel čas skončiť. Dúfam, že vy ste si ju dnes celkom užili a že si užijete aj ďalší program, ktorý tu máme, lebo čaká nás Lunchtime s Tomým Juríčekom po 12. hodine a po 15. hodine zas Daytime so Zuzkou Čimovou, takže naozaj máme dnes program vo veľkom nachystaný a prichystaný a pripravený a vyhotovený. Jednoducho bude toho opäť celkom dosť. No a hudba, tak tá musí byť tiež. Gabri Ponte, ja Sam Harper už o malú chvíľu. Ale rovnako aj The Temper Trap a ich Sweet Disposition. A čo takto Alesso a Pendulum? Môže byť tiež? Pesnička sa volá Fade a ja sa vlastne tiež tak pomaličkým fadeom odpravím do mojich ďalších povinností. Takže my sa počujeme opäť zajtra 6 až 9 nás čas. To už robia aj kolegyňa Doroty spolu so mnou. Vy si užívajte deň a čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

Rádio Pirát. Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne spalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Počúvaš Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádiom. Pozerám sa aktuálne do svojho fotoalbumu na mobilnom telefóne a musím povedať, že nejak to flákam s tými fotografiami. Sama záhrada, sem tam nejaká akcia víkendová, no ale nie je ich až tak veľa tých fotografií. To možno preto, lebo som nebol na žiadnej dovolenke, ale to určite nie je váš prípad. Nejakú tú dovču určite už máte za sebou, nejakú možno ešte pred sebou. Čo je ale dôležité, je tu 29. júl, 12. hodina a 1 minúta. To znamená, že ono sa blížime k tej takej pomyselnej polovici tohto leta. Neuveriteľne rýchlo to ubehlo, čo poviete. Ale tak ešte veľa času máme pred sebou, čo sa týka tých zážitkov, ktoré môžeme zažiť, no ale veľa ich už máme za sebou. Dnes to bude naozaj o vizuálnych spomienkach, takže ja som zvedavý na tie top fotografie tohto leta. No, kedysi nám stačil 27 obrázkový film, dnes už vraj priemerný dovolenkár donesie z dovolenky takej tej 9-10 novej priemere 256 fotografií, ale pozor, každý 10 ich nafotí viac ako 500, a to by som povedal, že to sú ešte fotografii amatéri, že ich môže byť o mnoho viac. No čo, súhlasíte s takouto štatistikou, alebo ju prevyšujete, alebo zapadáte úplne presne? Dajte vedieť, no tú tému si objasníme a upresníme už čoskoro, ale je to tu dnes aj o tom, aby sme si výborne hrali a začneme takto v Lunchtime. Robin Schulz, Fastboy a ich Million Good Reasons, tak nech sa dobre počúva, toto je rádio.

0: typická letná záležitosť toto, o ktorú sa postaral Oliver Tree, One and Only. Vraj sa na dovolenkách, kde je jedna taká zaujímavá vec a týka sa práve toho, ako sa na svet pozeráme. Už sa na svet čoraz menej totiž to pozeráme vlastnými očami a čoraz viac cez displej mobilu. Ono je to vidieť úplne všade. Podľa prieskumov dnes až takmer 2/3 ľudí hovoria, že fotenie patrí medzi ich hlavné dovolenkové aktivity. Taký priemerný dovolenkár si priniesie domov približne 250-260 fotografií, každý desiatý ich náfoti viac ako 500. To je štatistika, ktorou som odštartoval aj dnešný lunchtime. No a keď sa človek nad tým zamyslí, tak je to vlastne celkom úsmevné, pretože prídeme na nádhernú pláž alebo na vyhliadku a prvé, čo urobíme, tak vyťahujeme mobilné telefóny a foťaky. Ako často sa stane, že západ slnka sleduje cez ten displej mobilného telefónu o mnoho viac ľudí, než tí, ktorí ho sledujú na vlastné oči. No a podobne je to aj pri spoločných fotkách. Hľadá sa správny uhol, lepšie svetlo, ideálna póza, ďalšia póza, ešte jedna póza, vznikne 10-20 záberov. No a ten samotný okamih akoby ostal tak trošku akože bokom. Niekedy venujeme jednoducho viac času vytváraniu spomienky, než jej takému skutočnému prežívaniu, by som povedal. Na druhej strane, ako tie fotografie majú fakt, že obrovskú hodnotu, lebo s tým musí súhlasiť úplne každý, že o pár rokov nám pripomenú nielen to miesto, ale aj tú atmosféru tých ľudí, ktorí boli pri nás, alebo dokonca emócie, vône, chute z toho daného okamihu. No a možno je preto ideálne nájsť nejakú takú tú rovnováhu, že spraviť si jednu, dve pekné fotky, no a potom mobil odložiť, aby sme si to leto užili naplno. No nie tak ako náhodou hovorím o takomto niečom, že si treba naozaj užívať ten okamih naplno, pretože nedávno sme štartovali leto. Mne sa zdá, že to bolo takto, pred pár sekundami. A zrazu je tu 29. júl, to znamená, že sa naozaj blíži tá pomyselná polovica týchto prázdnin. A pred nami je už len druhá polovica. Alebo ešte jedna celá polovica. No treba sa nad tým zamyslieť a treba si naozaj začať vychutnávať každý jeden okamih. Tak som rád, že to robíte s nami v našej spoločnosti s Rádiom Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

Je sa na čo teší, pretože aj takto si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke. Toto je Pharrell Williams, Swae Lee, Airplane Tickets. Možno niekto rozmýšľa nad tým, že si nejaké letenky kúpi aktuálne, alebo už balí kufre, no závidím, ale iba v dobrom. Mark Dan a Giovanni Ricci vám do toho budú tiež vyhrávať v nasledujúcich 30 minútach v Lunchtime na Vive. A to nie je všetko. Dámy a páni, toto sú The Offspring a budeme počuť ich lahôdku s názvom Why Don't You Get A Job? A samozrejme bude toho o mnoho viac. Ideme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Je to opäť tu, SHMU vydal meteorologické výstrahy, a to 3. stupňa, týkajúce sa práve vysokých teplot. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5. No a denná teplota 30 až 35. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe okolo 25 stupňov až 30 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať iba slabý vietor.

dnešná téma počas lunchtimeu bude o fotografiách a to už ste asi tak vyšipili z toho, čo som vám prezradil počas prvých niekoľko minút dnešného lunchtimeu. A mňa dnes naozaj budú zaujímať fotografie, tie najlepšie fotografie zatiaľ tej prvej polovice leta 2026 alebo prázdnin 2026. Takže zamierte do svojich galérií a môžete mi podľa vás tú top fotografiu zatiaľ tejto polovice leta posielať napríklad na Facebooku do komentu pod post, ktorý som vám tam nahodil, alebo môžete to spraviť na WhatsAppe 0917259820. Toto budeme mať naozaj rýchlo, pretože toto je číslo sem do štúdia Rádia Viva na naše WhatsAppy. No a samozrejme môžete posielať tieto fotografie aj na Instagrame. Ten Instagram Rádia Viva už určite dôverne poznáte, ak náhodou nie, tak to i hneď zmente. Nevyhrážam sa. Alebo áno, ale iba dobrou hudbou, ktorú si ideme hrať aj v závere tejto hodiny. Rag & Bone Man a jeho Human, to si myslím, že je skladba, ktorá poteší úplne každého jedného z vás. Dobrú chuť k vašim možno teraz už neskorším obedom. Pochuťte si, naberte energiu, nech si môžete vychutnávať stredu 29. júla.

Rebeko. Nedávno som sa vás pýtal na váš najobľúbenejší letný pokrm, no a na mieste číslo 1 jednoznačne aj u nás na Slovensku skončil letný vodný červený melón. Ale v tejto hodine si povieme, že prečo by sme to s tým melónom nemali preháňať, pretože nie vždy nám to môže iba dobre spraviť. Niekedy aj do nemocnice nás to môže dostať. Takže počkajte, no a keď už sme pri tých najobľúbenejších letných jedlách, tak ešte raz pripomínam, dnes chcem od vás vidieť. Áno, vidieť tú vašu top najobľúbenejšiu fotku prvej polovice prázdnin leta 2026. Tak napíšte, posielajte na 0917259820, to je náš WhatsApp, alebo na Facebook Rádia Viva.

0: Ešte predtým, ako sa pozrieme na dôležité informácie o tom, prečo by sme nemali počas letných mesiacov zošrotiť celý melón na jedno posedenie, pretože nás to naozaj môže poslať do nemocnice, tak sa pozrieme aj na jeden zaujímavý údaj a ten hovorí o tom, že ako je generácia Z rekordérom vo fotení. Výskum, ktorý sa konal v Rakúsku, ukazoval, že ľudia vo veku 16 až 29 rokov spravia priemerne okolo 3900 fotiek za jeden rok. No a tu sa dostávame k tomu, že ako to vyzerá počas toho, keď ideme na dovolenky. 70% fotiek, ktoré sme nafotili počas tohto leta napríklad, vraj už nikdy, ale že nikdy vedome neotvoríme. Na čo nám sú potom? Viete čo, na čo? Na to, aby ste mi mohli ukázať tú top fotografiu prvej polovice prázdnin 2026. Môžete tak spraviť na Facebooku Rádia Viva, na Instagrame, alebo robte to, čo robíte doposiaľ na našom WhatsAppe 0917259820, aj tam môžete poslať čokoľvek vám napadne. Počúvate Lunchtime, Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky

CSI, Summer is over. Ale kdeže? Ešte ani zďaleka. Prázdniny sú vo svojej polke a ja chcem vidieť tú top fotografiu zatiaľ prvej polovice vašich prázdnin, tak posielajte na Facebook, Instagram alebo WhatsApp, aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť v ďalšej polhodinke. Počuť budete aj tieto skladby.

Pripravený aj Diplo a Maren Morris. A tešiť sa môžete aj na dámu, ktorá prvýkrát prerazila v roku 2000 hitom I'm Like a Bird. Dokonca získala za tento single aj cenu Grammy a vy už viete, o kom hovorím. Jej nezameniteľný prejav Nelly Furtado už o malú chvíľu Torture of the Heart. No ale ešte predtým aj pohľad na zajtrajšie počasie. Leto ako má byť, aj zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, denná teplota 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať slabý vietor. Keď hovorím o lete, pozor, pretože SHMU vydal meteorologické výstrahy 3. stupňa aj pre dnešný deň, týkajúce sa práve vysokých teplot. Dodržujte pitný režim a vychutnávajte si všetko, čo pre vás máme pripravené z Rádia Viva.

0: sme sa rozprávali o tom, že prečo by sme nemali, aj keď veľmi chceme zošrotiť celý 8-kilový melón na jedno posedenie. Niektorí pacienti totiž to zabúdajú na jednu dôležitú vec, a teda aktuálne sa deje to, že niektorí ľudia končia po konzumácii melónu v nemocnici. Ako fakt obľúbená letná pochuťka dostáva čoraz viac ľudí na nemocničné lôžka, a to možno len preto, že nevieme si povedať, kedy je čas s tým prestať. A ono niekedy sa to ani nedá. Pritom by nám pravdepodobne ani nenapadlo, že to z ovocí môžeme prehnať až do takej miery, že nakoniec skončíme v nemocnici. Na problém s konzumáciou melónu, aby sme si to vysvetlili, upozornil istý lekár internej kliniky fakultnej nemocnice v Brne. No a ide totiž to o to, že na klinike podľa jeho slov lete opakovane prijímajú pacientov, ktorým zlyhá srdce po tom, ako skonzumovali, pozor, nadmerné množstvo melónu, pričom niekedy ide až o jeden niekoľko kilogramový celý kus. A teraz si to vysvetlíme. Melón obsahuje približne 90% vody a ak človek v krátkom čase zje niekoľko kilogramov, príjme zároveň aj veľké množstvo tekutín. U zdravého človeka si s tým organizmus väčšinou poradí, ale u pacientov so srdcovým zlyhávaním môže byť tá situácia úplne iná. Pre srdce, ktoré nie je v najlepšom stave, môže byť takýto príjem tekutín totižto mimoriadne, ale že mimoriadne nebezpečný a dokonca ho vôbec nemusí zvládnuť. Takže je dobre si vedieť povedať, že nie, nezjem dnes celý melón, pretože ak máte problémy so srdcom, tak vám to môže spôsobiť značné ťažkosti. No a najnovšie správy takisto upozorňujú o tom a pripomínajú ľuďom, že melóny by si mali umývať, pretože veľmi ľahko sa deje to, že napríklad taká pochuťka ako neumytý melón môže byť nositeľom napríklad aj žltačky. Takže pozor na to, schválne, kedy ste si naposledy umýli svoj melón. Dajte vedieť pokojne, ale môžete sa zapojiť aj do tej témy, ktorú som vám pripravil počas dnešného lunchtimeu, a to pripomínam, chcem vidieť tie top fotografie prvej polovice leta 2026. Možno tam bude niekto aj s melónom v ruke. Tak posielajte, budem len a len rád, ja vám budem naďalej hrať.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Počúvajte toto, viac ako 50% dovolenkárov priznáva, že tú istú fotku fotí opakovane, kým nie sú spokojní. Až 31% ľudí urobí minimálne 4 zábery tej istej scény alebo pózy a takmer 40% dovolenkových fotiek vzniká primárne preto, aby sa dali zdieľať na sociálnych sieťach. Nie kvôli spomienkam, si predstavte, ale niečo asi na tom pravdy bude. Opäť pripomínam, že je dobré mať spomienky, ale niekedy treba na ten foťak, na ten mobil zabudnúť a začať si vychutnávať aktuálny okamih a aktuálny moment. Neviem, čo práve robíte vy, ale pokojne mi o to môžete dať vedieť, pokojne to cvaknite a možno práve to, čo máte pred sobou, bude tým top momentom prvej polovice prázdnin leta 2026. O tom sa dnes rozprávame, o tom dnes je dnešný lunchtime a aj to, čo sa môžete, do čoho sa môžete zapojiť, pretože ja od vás chcem, aby ste mi ukázali tie top fotografie prvej polovice leta 2026. Ja vám budem aj v tejto hodine výborné hrať, to je Jack Harlow a jeho Lovin' on Me, tak nech sa dobre počúva a vychutnávajte si čas s nami z Rádiom.

0: keď som rozmýšľal nad tým rozhovorom, ktorý prebehol tento pondelok tu v štúdiu Rádia Viva s mojou hostkou, tak som na začiatku som bol taký ako trošku skeptický, že rozprávať sa hodinu o vizuálnom umení bude zaujímavé, ale niektorí umelci majú naozaj za sebou nádherný, zaujímavý príbeh a venujú sa veciam, ktorým sa nevenuje každý a bežný umelec, a práve preto mi prišlo potom absolútne prirodzené pozvať a vyspovedať aj Barborku, ktorá je umelkyňou, Barborka Masarová-Okasová, ktorá je umelkyňou, ktorá maluje veľmi zaujímavou technikou, ktorú nám prišla predstaviť v pondelok, a je zaujímavé, že ako sa ten jej životný príbeh a hlavne ten životný príbeh jej umenia a talentu formoval rôznymi náhodami, povedal by som, že zasiahnutím osudových vecí do jej života a tak ďalej a tak ďalej. Ak chcete vedieť viac, ak si chcete ten príbeh vypočuť aj o tom, aby ste sa dozvedeli, ako toxoplazmóza vplýva na zrak človeka a konkrétne na jej zrak, ako sa narodila s veľmi zaujímavou kondíciou, čo sa týka zraku, a ako sa možno aj taká náhoda pričinila o to, že sa venuje tej špeciálnej technike, ktorej sa venuje, tak vypočujte si ten rozhovor už teraz na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Už to tam všetko nájdete. No a ja sa opäť teším na ďalších hostí, pretože rozhovory s každým jedným z nich stoja za to a všetkých nájdete na spomínanom YouTube alebo vo vašich podcast. Tak smelo do toho. No a čo vám budem hrať v nasledujúcich minútach? Kygo, Justin Timberlake, ale aj Ariana Grande. Majte parádnu stredu 29. júla.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

skvelý news. Starlight, 14 hodín aj 30 minút, to je presný čas. Dúfam, že máte peknú stredu. Ešte si ju vylepšíme tým, čo si budeme hrať v nasledujúcej polhodinke v lunchtime aj tieto skladby. Mumford & Sons a Caroline. Mišo Bieli a jeho Living the

A tiež The Naked and Famous, Punching in a Dream. No a teraz sa poďme pozrieť spoločne na počasie. Pozor, pretože SHMU vydal meteorologické výstrahy, a to tretieho stupňa týkajúce sa práve vysokých teplot. No a ako bude zajtra, jasno až polojasno a miestami opäť veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, no ale denná 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Prevažne bude fúkať slabý vietor.

0: Milióny fotiek a nie až tak veľa spomienok, ale zase tie, ktoré máme, tak tie stoja za to. Ja vám želám, aby tá druhá polovica prázdnin, ktorú máme ešte stále pred sebou, aby stála za to, aby ste si vytvorili čo najviac krásnych spomienok, nielen tisíce, stovky fotografií. Dnes sme sa rozprávali o tom, že ich máme naozaj veľa a niekedy už na ne nikdy, ale že nikdy ani len nepozrieme. Akože tak vedome. Náhodou to možno príde, že to objavíme medzi všetkými tými screenshotmi a fotografiami, ktoré máme v tom albume, ale teda želám vám, aby aj ten dnešný deň stal za to, aby ste si vytvorili čo najviac takých tých fotografií mentálnych, nielen tých, ktoré potom budú v albume niekde zaberať vaše miesto na harddisku v telefóne. Tak majte ešte pekný deň, 14 hodín 40 minút, to je presný čas. A od 15. je tu Zuzi Čimová a jej Daytime. My sa počujeme opäť na budúce v Lunchtime na Rádiu Viva. Peknú stredu vám želá Tomáš.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásnu a pohodovú stredu prajem, priatelia. Odbila nám 15. hodina, je streda a začína sa teda tým pádom Daytime u nás na Rádiu Viva. Teším sa, že nás ladíte, teším sa, že ste sa rozhodli užiť si dnešné popoludne v našej spoločnosti. Pozerám do kalendára, dnes máme 29. júla a teda tým pádom pozdravujeme všetky Marty, Martičky, to sú dnešné meninové oslávenkyne, takže všetko najdámy. No a inak, už keď sme pri tom dnešnom dátume, tak presne 29. júla 1958 vznikla NASA, americká vesmírna agentúra, ktorá teda neskôr dostala ľudstvo až na mesiac. Takže ak ste dnes ráno odlietali do práce náhodou len myšlienkami, tak ste v dobrej spoločnosti. Pred nami sú 3 hodinky hudby, zaujímavosti, letnej pohody, aj dobrej nálady, tak si spravte pohodlie, či už ste v aute, v kancelárii, doma pri káve, alebo možno ešte len premýšľate, čo s dnešným popoludním. Začíname Daytime.
2: Rádio Viva.

Zuzana pozdravuje z Rádia Viva, počúvate náš dnešný Daytime. No a mám tu pre vás v tejto chvíli prudko letnú informáciu, priatelia, takže poriadne počúvajte. Ak totiž to patríte k ľuďom, ktorí si po spálení na slnku povedia, veď o pár dní to zmizne a bude pokoj, no možno vás teraz trošku zaskočím. Dermatovenerológ totiž upozorňuje, že aj jedno jediné silné spálenie pokožky môže zanechať naozaj následky na celý život, predstavte si. Začervenanie nám síce po nejakom čase zmizne, pokožka sa prestane lúpať, ale poškodenie DNA v kožných bunkách môže zostať. No a práve takéto poškodenia sa podľa odborníkov hromadia celé 10 ročia a môžu zvyšovať riziko vzniku melanómu. Zaujímavé pritom je, že podľa štúdií nie sú najväčším rizikom ľudia, ktorí sú na slnku každý deň. Práve oveľa nebezpečnejšie môžu byť tie situácie, keď sa niekto vystaví silnému slnku len občas, napríklad počas dovolenky a poriadne sa spáli. No a ešte jedna vec, ktorú veľa ľudí podceňuje. Opaľovací krém nestačí natrieť ráno pred odchodom na kúpalisko. Je teda odporúčané obnovovať ho približne každé 2 hodiny a nezabúdať ani na uši, krk, priehlavky či líniu vlasov. Práve tam na SPF totiž to často zabúdame. Takže opaľovanie áno, ale s rozumom, pretože ako hovoria dermatológovia, pokožka si pamätá každé jedno spálenie, aj to z detstva, na ktoré sme už dávno zabudli. Rádio Viva.

0: peknú stredu z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Ideme sa v tejto chvíli trošičku pozrieť do vôd showbiznisu, pretože niekedy vraj jedno priezvisko povie viac ako 1000 slov. No a zdá sa, že presne to sa teraz deje v rodine Angeliny Jolie a Breda Pitta. Ich najmladšia dcéra Vivienne, ktorá nedávno oslávila 18. narodeniny, podala totižto na súde žiadosť, aby si zo svojho mena oficiálne vymazala priezvisko Pitt a volala sa tým pádom len Vivienne Marceline Jolie. Dôvod v dokumentoch uviedla jednoducho ako osobný, no a nie je pritom prvá. Podobný krok už urobila jej sestra a rovnakou cestou sa vydali aj súrodenci Maddox a Zahara. Zdroj blízky Angeline Jolie teda tvrdí, že herečka sa nesnaží prilievať olej do ohňa a jediné, čo si vraj naozaj želá, je to, aby sa celá rodina raz dokázala uzdraviť a našla spoločný pokoj. Na druhej strane ľudia z okolia Breda Pitta hovoria, že ho vzniknutá situácia veľmi mrzí. Je to teda ďalšia kapitola jedného z najsledovanejších hollywoodských rodinných príbehov, ktorý zdá sa ani po rokoch stále úplne neskončil.
1: Rádio Viva.

0: Ak sa medzi vami nachádzajú aj v tejto chvíli nejakí tí fanúšikovia poriadne strašidelných filmov, tak mám tu niečo pre vás. Ak totižto patríte medzi ľudí, ktorí pri hororoch hovoria, mňa už nič nevystraší, možno si to po dnešku trošku rozmyslíte. Vonku je totiž prvý trailer na nový film Vlkolak od režiséra Roberta Eggersa, teda tvorcu filmov Čarodejnica, Maják, Severan či minuloročného Nosferatu. No a presne ako sa od neho čaká, nebude to klasický horor, plný lacných ľakačiek. Dej sa odohráva v Anglicku v 13. storočí, kde teda malú farmárskú dedinu terorizuje prastaré zlo. V centre príbehu je mladý farmár, ktorý sa stane obeťou vlkodlačieho prekliatia. Režisér však hovorí, že film nebude len o monštre, ale najmä o človeku, ktorý proti svojej vôli pácha zlo a zúfalo hľadá vykúpenie. Hlavnú úlohu hrá Aaron Taylor Johnson, jeho manželku stvárni Lily Rose Depp, no a vo filme sa objavia aj napríklad Willem Dafoe či Ralph Ineson, s ktorými režisér spolupracoval už v minulosti. Zaujímavosťou je, že film mal byť teda pôvodne čierno-biely, predstavte si, ale režisér od toho nápadu ustúpil, no farby výrazne potlačil a teda pridal hrubé filmové zrno, aby čo najvernejšie vystihol pochmúrnu atmosféru stredovekého Anglicka. No a do slovenských kín dorazí 7. januára budúceho roka, takže si budeme musieť ešte chvíľočku počkať, ale už teraz je jasné, že to nebude žiaden film pre slabšie povahy.
1: Rádio Viva.

Peknú stredu z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, ak ste dnes ešte nepočuli nejaký poriadny stredajší bizár a ak si myslíte, že už ste videli všetky možné bizarné súťaže, tak asi vás v tejto chvíli prekvapím a mám tu pre vás naozaj lahôdku. Istá sanitárna firma zorganizovala totižto súťaž s názvom Game of Thrones, teda Hra o tróny. No lenže namiesto železného trónu, ktorý by sme asi mnohí očakávali, sa súťažilo na tých porcelánových, ktoré máme, áno, všetci doma. V prvom kole, predstavte si, museli účastníci čo najrychlejšie vypiť nealkoholický šumivý nápoj, ktorý bol vložený do úplne novej a nepoužitej toalety. Organizátori neskôr vysvetľovali, že teda samotný nápoj bol v samostatnom pohári so slamkou a s misou vôbec neprišiel do kontaktu. No úprimne však, keď niekto kľačí nad záchodom a pije z neho cez obrovskú slamku, no tak mozog si tú hygienickú poznámku aj tak veľmi asi nevšíma. Súťažiaci boli rozdelení do skupín po 7 a najrychlejší z každej skupiny postúpil do druhého kola. No a tam už nešlo o pitie, ale o poriadnu skúšku trpezlivosti. 7 finalistov si sadlo na zatvorené toalety a vyhral ten, kto na nich vydržal sedieť najdlhšie. No, po 10 hodinách údajne odstúpili iba dvaja a zvyšných 5 stále bojovalo o hlavnú cenu. Tou hlavnou cenou bola teda 1100 eurová odmena. Nie je však jasné, kto napokon vyhral. Jasné je iba to, že videá zo súťaže sa veľmi rýchlo rozšírili po internete a množstvo ľudí označilo celé toto podujatie za veľmi ponižujúce, čudné a nechutné. Firma síce získala obrovskú pozornosť, no asi nie úplne takú, akú si predstavovala, ale ako marketingový ťah musíme uznať, že to zabralo dokonale, pretože o súťaži, pri ktorej ľudia pijú zo záchodov a potom na nich 10 hodín sedia, sa jednoducho nedá nehovoriť. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Odbila 16. hodina, Zuzana pozdravuje aj z druhej vysielacej hodinky dnešného Daytimeu. Tá prvá je úspešne za nami, ale ešte máme pred sebou ďalšie dve hodiny plné hudby a zaujímavostí. No a mám tu aj pre vás lákavý teaser, pretože už o malú chvíľu vám prezradím naozaj neuveriteľný príbeh jednej z najslavnejších televíznych moderátoriek sveta. Bude reč o Oprah Winfrey. Ukáže sa totiž, že celé roky žila v presvedčení, že sa volá, predstavte si, úplne inak. Ako je to možné? To sa dozviete už o chvíľočku. No aby vám to neušlo, určite zostaňte s Rádiom Viva aj naďalej.
0: Rádio Viva.

0: peknú stredu praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Ja som pred pár minútami teda avizovala, že mám pre vás jednu kurióznu informáciu, ktorá vás myslím zaujme, pretože niektoré príbehy skrátka dokazujú, že človek sa môže celý život volať inak, než si myslí, a presne to sa stalo Oprah Winfrey. Jedna z najslavnejších televíznych moderátoriek sveta prezradila, že až ako, predstavte si, 20-ročná zistila, že jej skutočné rodné meno nie je Oprah, ale Orpah Gail Winfrey. Toto meno pochádza z Biblie, konkrétne z knihy Rút, no ľudia si ho od detstva nejakým spôsobom nevedeli správne vyložiť a vysloviť. Namiesto Orpah ju teda začali volať Oprah a táto verzia sa nakoniec ujala natoľko, že ju dnes pozná celý svet práve pod týmto menom. Oprah zároveň priznala, že dlhé roky ani len netušila, odkiaľ jej meno pochádza, a že až okolo tej 20-ky zistila, že na rodnom liste má naozaj napísané úplne niečo iné a že nejde o chybu, ale o biblické meno. Napriek tomu už pri mene Oprah zostala a dnes je z neho jedna z najsilnejších osobných značiek na svete. Tak čo poviete, celkom pekná ukážka toho, že niekedy stačí jedna zle vyslovená slabika a vznikne meno, ktoré pozná celý svet.
1: Rádio Viva.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva.

0: Pekné popoludnie s rádiom Viva praje všetkým Zuzana a mám tu informáciu, s ktorou sa asi dotkne mnohých, pretože máte pocit, že si chcete len na chvíľu pozrieť jednu správu na mobile, no a o 20 minút neskôr zistíte, že ste prešli 30 videí, zabudli ste, čo ste vlastne chceli urobiť a ešte sa ani neviete sústrediť na jednu stránku knihy. No čo, určite tento pocit poznáme všetci a nie ste v tom sami. Odborníci tomu hovoria, predstavte si, že popcorn brain, teda doslova popcornový mozog. Nejde pritom o žiadnu diagnózu, takže neľakajte sa, ale jedná sa o pojem, ktorý teda opisuje stav, keď je náš mozog natoľko zvyknutý na neustále nové podnety, teda notifikácie, krátke videá, sociálne siete či neustále prepínanie medzi aplikáciami, že mu robí problém zostať dlhšie pri jednej činnosti. Pozornosť jednoducho vyskakuje z jednej veci na druhú, ako pukance v hrnci. Dobrou správou je však to, že sa to dá zlepšiť. Psychológovia konkrétne teda odporúčajú napríklad vypnúť zbytočné notifikácie, odložiť mobil počas práce alebo čítania, skúsiť robiť vždy len jednu vec naraz a dopriať mozgu občas aj chvíľu úplného pokoja, teda bez obrazoviek a neustáleho prísunu nových podnetov. No a teraz úprimne, koľkokrát denne sa pristihnete pri tom, že otvoríte mobil úplne automaticky, hoci ste ho vlastne vôbec nepotrebovali? Pokojne mi napíšte, budem sa tešiť na vaše reakcie. No a my pokračujeme vo výbornej hudbe.
1: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Z Daytimeu vás pozdravuje všetkých Zuzana, som rada, že ste s nami a som rada, že sú s nami aj nejakí tí fanúšikovia dobrých filmov, ktorí sa tu nájdu vždy. Mám pre vás jednu kurióznu informáciu, pri ktorej sa asi trošku pousmiete, ale aj toto sa deje. No tak predstavte si, že vás 10 rokov trápi poloha vašej ruky na filmovom plagáte. Áno, počuli ste dobre. A presne toto sa stalo Ryanovi Goslingovi. Film La La Land tento rok oslavuje 10 rokov od premiéry a pri tej príležitosti štúdio predstavilo nový plagát. Na prvý pohľad vyzerá úplne rovnako, ale fanúšikovia si všimli jednu drobnosť. Digitálne upravili polohu Goslingovej ľavej ruky. Herec už pred časom priznal, že ho tá pôvodná póza doslova prenasleduje a počas nakrúcania si vraj myslel, že bude vyzerať štýlovejšie, keď ruku nechá vodorovne. No ostatní ho presviečali, aby ju držal klasicky dvihnutú ako Emma Stone. Ryan ich neposlúchol a keď sa práve táto fotografia stala oficiálnym plakátom filmu, svoje rozhodnutie začal, hádajte čo, ľutovať. Dokonca tomu začal hovoriť La La Hand. No a štúdio Lionsgate mu teraz po 10 rokoch splnilo jeho malé želanie. Pri príležitosti návratu filmu do kín jeho ruku digitálne upravili do prirodzenejšej tanečnej pózy a Ryan Gosling vraj túto zmenu schválil. No je celkom fascinujúce, že niekedy človeka netrápi veľká filmová chyba, ale jedna jediná dlane na plagáte, ktorú si väčšina z nás dovtedy možno ani nevšimla.
1: Rádio Viva.

Pekné stredajšie popoludnie z rádiom Viva praje všetkým Zuzana. No a určite sa stane niekedy aj vám, že si v duchu trošku ponadávate na svoju prácu alebo minimálne na to, že sa vám v nej nechce byť alebo na podobnú nejakú starosť. Ja vám garantujem, priatelia, že po tejto informácii budete radi za vašu prácu, akú máte, pretože predstavte si, že vám povedia, na najbližšie 2 dni si v práci ľahneš do rakvy a spoločnosti bude robiť živý had. No, toto nie je žiaden výmysel z mojej hlavy a predpokladám, že väčšina z nás by asi okamžite dala výpoveď. Herec Jacob Elordi, ktorého poznáte, predpokladám, že najmä zo seriálu Euphoria, však presne toto absolvoval počas nakrúcania záverečnej série. Kvôli jednej zo scén strávil 2 dni v rakve, pričom vo vnútri s ním bol aj

živý had. Herec dokonca priznal, že to nebolo práve príjemné natáčanie, no režisér chcel dosiahnuť čo najautentickejší výsledok. Fanúšikovia sa pritom už teraz nevedia dočkať finálnej série, ktorá má byť podľa tvorcov doposiaľ najtemnejšou, ale rovnako aj najambicióznejšou. Nakrúcanie sprevádzajú prísne opatrenia, takže detaily deja zostávajú pod pokrievkou. Jedno je však isté, ak herci kvôli niekoľkým scénam absolvujú takéto extrémy, vyzerá to, že finále bude naozaj poriadne intenzívne. No a človek si potom uvedomí, že keď sa najbližšie budeme sťažovať na pondelok v práci, možno to predsa len nebude až také zlé. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Otvárame poslednú spoločnú hodinku dnešného Daytimeu. Odbila 17. hodina, streda je v plnom prúde a vy počúvate Daytime so Zuzanou u nás na rádiu Viva. Dúfam, že vaše popoludne ide podľa plánu a ak náhodou nie, tak verím, že vám ho najbližšia hodinka aspoň trošku spríjemní. Už o pár minút sa budeme rozprávať o fenoméne, ktorý sa volá kitten fishing a nie, nikto neloví mačiatka, neľakajte sa. Ide o niečo, s čím ste sa možno stretli aj vy na zoznamkách. Kde je ešte hranica medzi tým, že sa ukážeme v tom najlepšom svetle a tým, že už trochu zavádzame? No, aj o tom pokecáme už o chvíľočku v Daytime so mnou.
2: Rádio Viva.

0: Aj takto krátko po 17. vám prajem krásny stredajší podvečer, priatelia. No a poďme si teraz spoločne priznať jednu vec. Keď si zakladáme profil na zoznamke, asi málo kto tam dá fotku, na ktorej vyzeráme najhoršie. Čo? Ale kde je taká tá hranica medzi tým, že ukážeme seba v tom najlepšom svetle a tým, že už trošku zavádzame? Na internete sa totiž čoraz častejšie hovorí o trende s názvom kitten fishing. Nie je to isté ako catfishing, keď sa teda niekto vydáva za úplne inú osobu. Pri kitten fishingu ide skôr o malé prikrášľovanie reality. Napríklad použijete staršiu fotku, odrátate si pár rokov, pridáte pár centimetrov k výške, alebo sa v profile opíšete o niečo zaujímavejšie, než to v skutočnosti vlastne je. Myšlienka je skrátka jednoduchá, neoklamať úplne, ale pôsobiť o trošku lepšie. Lenže práve tie nevinné drobnosti môžu podľa odborníkov pokaziť prvý dojem, lebo keď sa stretnete naživo a druhý človek zistí, že realita je predsa len trochu iná, dôvera dostane trhlinu ešte skôr, než stihnete dopiť prvú kávu. No a tak má fakt, že úprimne zaujíma, čo je podľa vás ešte úplne v pohode. Trochu lepšie svetlo na fotke, staršia fotka z minulého leta, alebo už aj to je za čiarou? Dajte vedieť pokojne váš názor, budem sa tešiť na vaše komentáre a správy. No a my pokračujeme vo výbornej hudbe u nás na Vive, tak užívajte.
1: Rádio Viva.

0: počúvate Rádio Viva, z Daytimeu pozdravuje všetkých Zuzana a ideme si dať, priatelia, také kolektívne zamyslenie. Čo vy na to? Predstavte si, že dnes večer zaspíte normálne ako Slovák a zajtra ráno sa zobudíte a všetci vám budú tvrdiť, že hovoríte napríklad francúzskym prízvukom. Ja viem, znie to ako námet na film, ale predstavte si, že lekári poznajú aj takéto prípady. Existuje totiž veľmi zriedkavá neurologická porucha s názvom syndrom cudzieho prízvuku. Človek sa zrazu nerozpráva iným jazykom a ani sa cez noc nenaučí nový prízvuk. Ide skrátka o to, že po mozgovej príhode, úraze hlavy či pri roztrúsenej skleróze alebo inom neurologickom ochorení sa môže zmeniť spôsob, akým vyslovuje slova. Ostatným potom znie, ako by mal zahraničný prízvuk, predstavte si. No a odborníci vysvetľujú, že ten tzv. Cudzí prízvuk často existuje najmä v ušiach poslucháčov. Mozog si totiž nezvyčajnú výslovnosť automaticky spojí s nejakým známym prízvukom, napríklad s tým spomínaným francúzským alebo napríklad britským. No a dotyčný pritom stále hovorí svojim rodným jazykom. Je to síce extrémne zriedkavý jav, ale zároveň ďalšia pripomienka toho, aký neuveriteľne zložitý orgán je náš mozog. Niekedy stačí veľmi malá zmena a zrazu znie váš hlas úplne inak.
1: Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viváci, mám tu pre vás jednu z posledných informácií v rámci dnešného daytimu, ale naozaj stojí za zmienku, pretože väčšinou počúvame, že stres môže zlomiť srdce. Predpokladám, že to už ste počuli aj vy však. Ale vedeli ste, že niekedy ho môže takzvane zlomiť aj obrovská radosť? Mňa osobne toto celkom prekvapilo. Lekári totiž opísali prípad ženy, ktorá po svadbe svojej dcéry skončila v nemocnici, predstavte si. No a nebolo to preto, že by sa na svadbe niečo pokazilo. Práve naopak, bola taká šťastná a dojatá, že sa u nej rozvinul tzv. Syndrom šťastného srdca. Ide teda o naozaj že mimoriadne zriedkavú formu okorenia, ktoré sa odborne nazýva aj Takotsubo syndrom, a ten je známejší ako teda syndrom zlomeného srdca, pretože ho najčastejšie spúšťa silný smútok alebo stres. No a v ojedinelých prípadoch však môže podobnú reakciu organizmu vyvolať aj extrémne pozitívna emócia, napríklad svadba, narodenie vnúčaťa či výhra v lotérii. Príznaky pritom môžu pripomínať infarkt, teda objaví sa bolesť na hrudníku či dýchavičnosť. No ale čo je dobrou správou je to, že väčšina pacientov sa pri správnej liečbe úplne zotaví. Takže áno, dnes už máme vedecky potvrdené, že aj od šťastia sa človeku môže doslova rozbušiť srdce. Len našťastie ide o naozaj, naozaj veľmi zriedkavý jav.
1: Rádio Viva.

lets me down. Ani sme sa nenazdali, priatelia, a 3 hodinky opäť zbehli ako voda. Blíži sa nám 18. hodina, no a tento čas už tradične znamená záver dnešného stredajšieho daytimeu, takže mi nezostáva nič iné, než vám len opäť poďakovať, že ste si aj pre dnešné popoludne vybrali v rámci vašej spoločnosti nás, Rádio Viva, a teda daytime so mnou. Ďakujem, že ste ho strávili s nami dnešný deň a užite si teda ešte jeho zvyšok. Ja sa na vás budem tešiť opäť v piatok v klasickom čase od 15. do 18. V tejto chvíli je to však už odo mňa úplne všetko a lúčim sa s vami. Ahojte. Rádio Viva.

0: najlepší mix hudby.
1: Tohtoročné leto prináša dve nové príchute Nanukov Magnum. Svieži lapéš s broskyňou a grapefruitom a pistáciový lapistáž pre milovníkov orieškových dezertov. A máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Na feminity.sk práve súťažíme o štýlový Polarbox, do ktorého si svoje obľúbené Magnum Nanuky pohodlne zbalíte. Zapojiť sa môžete do konca tohto týždňa.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany a žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za ramom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.